या यो किसर जाबू ताका लुन रे ता तेजी शोवे सेरो चिर्चाया यो न्यो तेस तोपचन तार टगरे यो स्ताते नवा दंखी चिर्चाया या सोत जाऊं दसे वोरे ता तेजी शोवे कारो चिर्चाया योन्यों दगलत तार्दा वलरे योस्तात गहरं पार्चो चिरलया ता सोलर जावू तासे उर ता तेजी शोने ट्रावो चिर्चाया योन्य तेगदोंग तार्टरे योस्तात मग लोर्दं चिरलया या सोमल यच ताहुं बुदे ता तेजी शोवे सेरो चिर्चाया योन्य तहुं बु ता तचनरे योस्ता तेरो काम फरखे चिरलया कलमल ठर्दी ताहुं बुरे ता तेजी शोवे रन चिर्चाया यम तिस्तगमो ता ठब जिलरे यस्ता तिरगन फर्खे चिरलया यशज देठ ता हुं बुरे ता तेजी शोवे कारो चिर्चाया योम तिस्लाव तासां डुबरे योस्ता तिस्टम्चुम चाप्षी चिरलया दोम पुखुक ताख्वा तिरे ता तिजी शोविस चाल चिर्चाया योन्यत जोखुन ताखुं बुरे योस्ता तिस्चाल शुट चिरलया दोम पुशुक ताख्वा तिरे ता तिजी शोविक मारो चिर्चाया योन्य तिन्डोजो ता चामररे योस्ता तिन्चाल कलोंशु चिरलया या मर्चिं खुक ताख्वा तिरे ता तेजी शोवे कारो चिर्चाया योन्यों दंडोट तार्गो जिलत योस्ता वो ट्रोवो दंडी चिरलया या मर्चिं खुक ताख्वा तिरे ता तेजी शोवे सेरो चिर्चाया यम तिठागदों तार्तां जिनरे योस्ता तेरो कागयार्गुं चिरलया दो सेर्वा खुक ताख्वा तिरे ता तेजी शोवे गमारो चिर्चाया योन्यों दोड़जिल तावे मररे योस्ता तगमारो दंखे चिरलया दस्तगरो खुक ताख्वा तिर ता तेजी शोवे कारो चिर्चाया योन्य तिस्याचिन ताकर मारे योस्ता ते तोंठ फरखे चिरलया दस्तगरों खुक ताख्वा तिरे ता तेजी शोविक मारो चिर्चाया
yanya te tamar tarja ore yang ta te chang ta par si jire la ya yang da ma khok ta hwa ti re ta ti ji shong wi ngo bu ji cha ya yanya te si o ta nu or dong re yang ta te tor gu ga lo shu ji re la ya tin da ma khok ta hwa ti re ta ti ji shong wi ngo bu ji cha ya yang ma ti ngo lo ta tu bu re yang ta ti ngo bu xia zi ji re la ya dar cha lu khok ta hwa ti re ta ti ji shong wi ngo bu ji cha ya yang nya ti khap si ge ta nyo to re yang ta te ge sha lu mu ji re la ya ya sa dum jang ge ta hwa ti re ta ti ji shong wi ma ge ji cha ya yang nya ta da wa ta tha zi re yang ta pu ho ru tong chi ji re la ya mu la kha cha yi ge de hua ti re ta ti ji shong wi ge ma ru ji cha ya yang nya ti thor ji la ta za ma re yang ta ti ge ma ru ji gu ji re la ya xiong chom re ye che ta hu bu re ta ti ji xiong wi ka ru ji cha ya yang nya ti ge na la ta tu bu re yang ta ti tha ge re da ki ji re la ya yang se ru ho che de hua ti re nye ka su hua gu la ri ni ji yo ya yang ta ru hua ti ta ja po te ti te ra yo na hi se ji re la ya yang se chi la ta ta ji ma de ਰਗਰ ਠਾਬੂਰ ਜੀ ਪਾ ਚਿੰਦਾ ਤਾ ਚਿੰਗ ਲੋਗ ਹਵਾ ਤੀਤ ਤਾ ਦੋਵਾ ਡਾਲਾ ਤਾ ਤੀਰੀ ਮਿਲਿਆ ਯੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾ ਲੇ ਪਾਂਡਾ ਯੋ ਤਾਰੀ ਥਕਰ ਦੋਵਾ ਚਿੰਦਾ yang sori xi je ta yu ba da yang ti sim hong go to sa ji mi le ya ya po su ta wa ta tu pa mi yang nya ma ka so nga tu di la ya hua tu na ge yin ta yang mo tu la yang de le mu to sa to ka ri ko ya yang da mi thong di ta nyo cha ga pho ta te ra sa ra chi cha la ri pha na ya yang wo la ta ga sa ta ka tu de yang ke ke ye ma la ma ta di na ya yār jā chīn nāp jī tā xiām zhīn rī tā tīn sū yīn lī chā zhīm rī lā yā yār dā jī tī lā tā tī tār khū lā kū nā nā bī wā rīm rī shī yā yā mā kū khā lā tā rī wā mī
yang de